0: nu de mate nu de dadwa dadia kwa ka chire mi wada o ma o to wa nwini se sikasem tutumika na bra sasa bom
1: yo atiefo me ma obibia ache ade ache onyame aya dom kase ana ya dadia ko opanyi kase bi a odi mu baba menchen na o se owo nkomodie bi ene wona opese otie mi na wonya ahotonya asumdie no opese wo ka bi bi echre wo tie nyina nya so na yenti opanyi kase no opanyi mi ma wache ene an opai
2: difo bejo wa oso
1: ene ye dwada medase ene nsra hwe medase pa bebe ofri boko die
2: basa
1: ye de nyankopon ase ede na de wonam ene anopai ye obehwa ni pegua edoso nenso wo se open tema kwa adwuma enti ubebe udin ba bia ufiri baaye
2: udin
1: eh
2: bacho odivo ya fama yao kwadu
1: yao kwadu ufiri
2: ba bi eni
1: ba bia ni nawo me bacho na ye adwuma ba yi
2: bacho ye kuku krache
1: kuye kuku krache
2: bacho
1: okay ede na de wo enam anopai
2: opani odivo bedo ase passe o busam ase bi opani die ema me no with the aba ase opani emi jale diabetes
1: u ja diabetes
2: bacha
1: okay
2: diabetes no me die echini
1: diabetes ni unya en fie be se ni
2: be 10 years
1: 10 years yo yen kwai
2: me die echini sa me da ko akonfo so start of for so be kwa obutu bi jimi saburo saburo jese ese obutu musa ska mo jimi ti se kura ase mi ame no ase me me bam ebui ti obi na eche mi se ah owo odifo bi owo o kan no ama me biti me yemi nya se da bi ni kwa se me ko bi a ewu na me wu a
1: be wu
2: do kan no onu ka asabo no ache ne me de me miti eje se ko moa on kan cheme opem nko a ti mi di se di pani chi e ba odi fono wo be ba so a odi fono so e bo ame e che me e dru se a e dru mi se a o ma dru se mi ko ye e no ko ye e dru no e dru mi ye dru ni ya non e be to me an pazo so be ye no a me won so atome
1: o hu ato wo
2: atome
1: na o ye duro wi wa kwa lo akọ hospital
2: ma kọ
1: se o kwa mo se sey
2: ni kwa so mo se sa sa ya ye no
1: diabetes
2: ni me a ni biem
1: diabetes ni paduam biem
2: biem ze no e kọ
1: okay
2: ah doctor so che me se first in the me diabetes no e son
1: mhm
2: se die e
1: kọ kra
2: e kọ kra
1: e ji se diabetes ni mo ya biem
2: o di fo me kabi bia
1: ise wo ato
2: wo ato mia
1: e chira o de obeye ene eduro na wo nom ye wie kai ko check ne bi bia no mojam bi
2: passo
1: oh jesus e ko e de mojam ka
2: kama ensia odi
3: kutie adanse ya kutie adanse ya hwede erade egusua oyɛ nsɛnkyɛne a wonwa dwuma a oyɛ anopai nana yawo dade akon me trase ewo ebuo hu asase no eso enti yebe ma tiefo abba wuram bra enche na ye di dwuma di ba wie ni akotena so
4: yeah
3: yebe ma tiefo abba wuram
4: be fan life ay be
3: fan life apa 0546
4: 0546 0546 79 79 27 97 0546 79 79 27 0546 79 79 27
3: Baswa ebefa wo ba so ye no be di nkomo oba arope sunsun na ene maye shi papa papa papa papa pa ene de obabi ya benya waje je obabi afa hu de beba
4: amen
3: je wa wi ataso a obabi ara on samfa na ma ne mfrasa asene sunko biem da nyame sunsum a asane anadwe nyame a ho de asana anadwe me se de wa wi ataso se o ma yare enkuno o ma wo hawo ni amane ne nkane nhye o ma pressure no enkuno ntontwene no